Let me show you the slack on the blue city star Manhattan. Did you see the такі. Я йому добрий день, стар Махатма, гадь могутні душі, де я спокійно біль завжди все світу. Він мені відповів таке, що мав, що зрозумів, чи може він спав, чи розмовляв з зірками, чи розмовляв

Мені подарував таку посмішку, такий струм добра, що на круги заспівали птахи, а в душі моїй наче глянув казковий хор, смарагдових звіркунів та польоту золотим чію. Я йому гуря! А кажи ми мені, джерело добра, хто перше війде до захмарних брам? Словетний чиновник, чесний сім'янин, але щирий господар. Отаке спитання.

він мене таке вбив гибридою відповіді. Ще не міг дихати, не міг відчувати ніг, не міг почути течі ганга, не міг дивитись вічі гурі, та й не міг більш стояти та розмовляти. Обернув став, пішов собі пільним

таке зробити, коли нема роботи? Чи то пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати? А то наче, що то голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає? Щось таке ніякове, наче позіхає.